Veličanstveni koncertom Hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga, Hora Glinka, pod dirigentskim vođstvom Ilje Derbilova, u Domu kulture Stevan Mokranjac svečano je završeno.